Dino Muharemović ističe svoju naklonjenost i podršku radu Asocijacije kompozitora i muzičkih stvaralaca.

0: Kur'ana, zikra i podsjećanjem na život, karakter i poruke posljednjih Božijih poslanika Muhammed Aleyhisselam. Govori glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović.
1: Povodom mjeseca Mevluda, Rebiul Evvela i ove godine, gdje ćemo prezentirati programe, projekte i da kažem radionice,

0: Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.